Šmilica, koga si pevna, malečki, koga si pevna, malečki, Milica, koga se hvala.